Kore tewi ko choi kimi tēnei e whakarongo ana koutou ki te hiku o te ika. Tauri ora.